bitagala takala bizunga anti nga mukaga ogwo mukaga mufubo kwekwata kwata mujemunga mweya ulemba agambye mukaga kandi mukolewe muti ebyana ebyo bulenzi bibe bisatu nebirala bisatu nga byabuwala mujetu ensoke kavumba nawe tuvumbule sanyu mwa muti.